0: Վարդման գահտնաուն օր մհդվապուրան ռաջնիտիկ մոդոն պար նազար։
1: Հիդիա ավազի տաջեքի հինդյանու բահակս է 105.5 FM։ جالا سانسادا نوکی سان راکشن ایوان کورشلو پو یوکی کشتر می خاتلون کشتر نمازکار پریشت آوا. ایسا پروسکار که ساب نکو دیشه جال جلویو پریوارت نور ستاد ویکاسه جوری ویش واگ مودو که مادیا می ویگانی کورشو دا کرتا آوا. تا انتراشه سانگتانو اور سانستانو که یوگدان کو پروتساهید کرنا اور سامانید کرنا ہے. ادھار یک ویوارن می یه سبات پر زور دیا گیا که یه پحال جالک شیطر می تاجکستان که انتراشه پالون که ترک یک نیرانترا تاہی تدھا یه تاجکستان گدراجه که راشپاتی مها مهیم مالی رحمون که دودرشین نیتی سے پریرید ہے. اس پروسکار سے مدیم سے جل ساسادنو کے سنراخشن ان کے ستاد اپیوگ ہمنا دو کے سورکشا تتھا جلویو پریوارتن کے پراوان کو کم کرنے کے لیے کیے جارہے ہیں. پریسون کو ویشواگ ستار پر سامنے تا پردہن کی جائیں گے. یہ پروسکار و بہنن دیشو کے ویششکیو ویگینی کو اور سانستانو کے بیچ سایو کو مضبوط بنانے نوین شو دیه اور تکنیکو کو برہوا دینے تتھا جالا سمبندیه دا چناوتیو کے سمدہن کے لیے پرباوے اوپایون کی کوج میں مطفاپور بومی کا نیبھائیں گا. ساتھ ہی یہ پہالان ترشہ سمودائی کا دیان جال سرکشہ اور ستاج ویکاس کے مہد کے اور ارکا شید کرنے میں بحث سایاک سندھند ہوگے. جیسے کہ نوسیر خسراو کے نام پر بختار سید یونیورسٹی کے سمانیا پرستیتی کے ویبہا کی ایسوسیئیٹ پروفیسر جورخون یوروف نے ایسا سمبند میں اپنی رائے ویاخت کے
2: توجکستان ہم چون تشبوسکور اویدی با سوہای اوب وی اکالوگیا شنوختہ شده است. چونکہ پنج تشبوسی پریزیدنتی ما
1: تاجکستان کو جوال اور پریوارن سے جوری مودو پر انتراشتے ستات پر ایک اگرانی اور پہالا کرنے والے دیشوں میں سے ایک روب میں منعیتا پرابد ہے. یہ پرتشتہ موکیا روب سے تاجکستان کا راجہ کے راشپاتی مہمہم مولی رحمون کی رشنت مانگ پالون کے کارن پرابد ہوئی ہے جن ہے ویشا سمودائی کا ویباگ سمرتہن ملا ہے. سوات انترتا کی واشو کے دوران تاجکستان جالک شیطر میں پانچ ماتوا پر انتراشتے پالے پرستوتی کے جن ہے سنیوگ راشتر سنگتہان دوارا سویکار کیا گیا. یہ پالی جالا سنسادنو کے ویکلین پور اوپیوک سوچھا پی جال کی اپلاب دھاتا سنیچیت کرنے سوچھا تا سواسیا میں سودھار ہمنا دوگلی شارو کے سنراکشن تدھا جلویو پریوارتن کیا نوکلان جیسے ماتوہ پور مودو کے سمدہن پر کندرد ہے. ویش کے ویبینن دیشو کے دوارا این پالون کا سمرتہان یہ درشاتا ہے کہ جال اور پریوارن سمبندی سماسیا آج منواتا کے سب سے بہر چناوتیوں میں شامل ہو چکی ہے. تاجکستان کے نیرانترتا پریاسوں کے کارن جال سے جوڑے مودے انتراشتہ سمودائی کے دیان کے کیندر میں آئے ہو اور یہ سکشیتر میں دیشوں کے بیچ سایوں کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول ادھار تیار ہوا ہے. وشیش کیا کا منانا ہے کہ ایسے پالے نہ کیول تاجکستان کے انتراشتہ پرتشتہ کو بڑھتی ہے بلکہ ویشواگ سمسیوں کے سمدھان پریوارن سنراکشن تھا ویش ستار پر ستاد ویکاس سنیچیت کرنے میں بھی مہتوپور یوگدان دیتی ہے. تاجکستان کا راجہ کے راشپتی کے انتراشتہ جالا پروسکار کے ستاپنا جالا سمبندی ہے ویشواگ سمسیوں کے سمدان میں تاجکستان کی اگرانی بھومیکا کو درشاتی ہے. ان کے انوسار یہ پہال انتراشتہ سایوں کو مضبوط کرنے ویگینک انوسندان کو بڑھاوا دینے تتھا جال اور جلویو پریوارتن سے جوڑے ویشایو پر اونچا جستاریا ویششکیوں کو آکرشت کرنے میں مہتوپور یوگدان دیں گے. انہوں نے اس بات پر زور دیا گیا کہ ورتمان سمے میں سوچھا پیجنل کے اپلبدھتا ہمنا دو کا سنراکشن اور جل سنسادنوں کا ویکلین پور اپیوگ ویشا سمودائی کے سامنے پرموکھ چناوتیوں کے روپ میں ابھار ہے. ایسے میں اون ویگینکو شدہ کرتا اور سنسانوں کو سمانت کرنا جو ان سمسیوں کے سمادھان میں مہتوپور یوگدان دے رہا ہے نئی پالو اور پربھاوی اپایوں کو پروتساہن پردہن کریں گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پروسکار جال کوٹنیتی کے کشتر میں تاجکستان کے راشٹر پرتشٹھا کو اور آدھیک مضبوط کریں گا تتھا ستاد وکاس لکشیوں اور جلویو پریوارتن سه سنبندی هیده چوناوتیو که سمدان می مات و پور بومی کنی پاینگا. ایک بار پیهر یه پا حالی ثابت کردیه که تاجیکستان جال اور پریوارن که مودو می مات و پور یوگ دنده راه. پیچلی دو دشاکو می تاجیکستان که پا حال اور سنیوگ راشتر محصابا که سمارتهان سه که مات و پور انتراش پالی لگو که گئی ہے. این می فشش روب سه جیون که لی جال ووتیر فو لائف انتراش کاریت دشاک 2005-2015 ستات ویکاس که لی جال ووتیر فو سستنیبل دیولاپمن انتراش کاریت دشاک 2000-2003 ستات ها جال کشتر می سایوک انتراش واش جیسی متوا پور پالی شامل ہے. جنہو لی جال سنسادانو سی سنباندی ده سماسیو پر ویشواک سمودای که دیانر کشت کرنی می متوا پور بومی که نیب هایی ہے. یہ پالی انتراش سایوکو مضبوط کرنی جال سنسادانو که پرابابی اوپیوک سوچا پیجنال تاک لوگون که پاہنچ سنشت کرنی تتا جلویو پریوارتن سے جوری سماسیون که سمدهان که لی ایک مضبوط دھر پردهان کرتی ہے. آنچه تاجکستان کو انتراشت منچ پر ایک اگرانی دیش کے رو میں پہچان جاتا ہے جو ویشواک جال جیدو کو آگے برہنے میں متوا پور بومی کا نیب هرائی ہے. وشیشکیو کا منانا ہے کہ ایسے پالی نہ کیوال تاجکستان کی انتراشتہ پرتشتہ کو برہتی ہے بلکہ پریوارن سنراکشن ستاد ویکاس ورکشیت رہتا تھا ویشواگ جال سراکشہ سنیچیت کرنے میں بہے آتیان بہت وپور ہے. اس لئے جال کتنیتی کشیتر میں تاجکستان کا نو بہاو دیشو کے بیش سفال اور رشنات مگ سایو کا ایک ادھارن من نجاتا ہے. دلورم دولتو بخت راجع وشودالائی کے سمانیا پرستیتی کے ویبہا کے پراموگ نے پریوارن سے سمبندی ادمت وپور مدو پر اپنے ویچار اس پراکر ویاکت کیا.
3: در سطح سیاره بسیار مشکلات های گلوبالی اکولوژی با عمل اومده سود است. یکی از این مشکلات که در زمان معاصر با همه
1: بویش استر پر آجانه که گن بهر پریوارنی از سماسیای اوتپان انهو رایی ها. این میسی ایک پراموگ سماسیا جلوی پریوارتن گلوبال وارمیک ها جوا مناو جیون که لیه گن بهر خاطره پیدا کرایی ها. ایست سندر با همه تاجکستان پیچلی بیس ورشو سی قیمت و پوران تراشه خدم اوت هرایه. دیشنه ویش واگ استر پر آنه که پهلی که ها اور جلوی پریوارتن همنا دو که گلی شارو که سنراخشن جال سنسادانو که پرابابی اوپیوک تد ها پریوارن سنراخشن جیسی مدو پر ویشش دیان دیا ها. یه پریاس درشته هی که تاجکستان ویش واگ پریوارنی سماسیون که سمدان می سکریه بومی که نیب هرا ها اور جلوی پریوارتن که پراباون که کام کرنی تد ها ستدوی کاس کو سنشید کرنی می متوا پور یوگ دن دیرا ها. آجو ویش سمودای که ایگن بهر ویش واگ پریوارنی سماسیون که سمنا که را ها. این می سی سب سی متوا پور اور چنتا جانا که سماسیا جلوی پریوارتن اور گلوبال وارمیگ ہے جو پورے ویش کے دیشو کو پرباویت کر رہی ہے. یہ پراکریانا کیوال پراکرتیک پریوارن بلکی منو جیون سماجیگ آرتیگ ساتی اور سواسیا کے لیے بہے گن بہر خطرہ اتپانن کرتی ہے. اسی ساتی کو دیان میں رکھتے ہوئے آوشیک ہے کہ سبی دیش اور انتراشا سمودائی مل کر جلویو پریوارتن کے نکراتمک پرباوون کو کام کرنے پراکرتیک سنسدانو کے سنراکشن اور ان کے ویویک پورو پیو کے لیے سایو کرے. تاجکستان به جال اور پریوارن که کشتر میں تراشتہ ستار پر ایک ساکریا پہل کرتا دیش کے رو میں ماتوا پور یوگ دان دی رہا ہے. ہم پریوارن کشتر کے ویشش کیا ویگانے کے گیان اور شودہ کا اپیو کر کے سماج میں پریوارنیا جگ رکتا برہانے کے لیے ذمہ دار ہے. ساتھ ہی شکشانے کا سانستانوں میں پریوارن سنراکشن اور ستاد ویکاس کے ویشایوں پر ادھیک دیان دینا آوشیک ہے. کیوال راجہ سماج اور ویگانے کے سانستانوں کے سایوگ سے ہی ہم جلوی پریوارتن کے نکراتمک پرباوون کو کم کر سکتے ہیں اور آنے والے پیرہی کے لیے ایک سوچا اور استائے پریوارن پردہان کر سکتے ہیں. نیوز وشویرہ ریڈیو زیتو جی.

نماست جی پیریسنی والو آبریدی اوزیتو جی کندی بها کسون رایی همی آب کو هفت کل که برای می بتا نجاتا ہوا هفت کل تاجیکستان که سبسی سندر اردولا پا پراکرتیک ستالون می سه ایک منجاتا ہے جوفان پرواتو می سوگاندھاک شیطر می ستیده یستهان سات سری نوما جیلوس میل کربنا ہے جین می سه پراتیه که آپ نالاگ رنگ و روپ ہے جو اون ہے ایک دوسرے سے وشیشت بناتا ہے هفت کل که زیلو سوچا اور شدھا جل سے بہاری ہوتی ہے اور ان کے آس پاس کا پراکرتک درشتیاتیان ارکاشک اور منموحاگ ہوتا ہے ایک شیطر ورش کے وبہنن موسموں میں اپنا روپ بدلتا ہے وساند اور گرمیوں میں یہ ہریالی اور پولوں سے باہر جاتا ہے جبکہ شرد شرنتوں میں پیلے اور لال رنگ اس کے سندرتا کو اور بڑھا دیتے ہیں هفت کول کیوال ایک پرتن استحال ہی نہیں ہے بلکہ اس کا پریاورنیا اور ویگانیک مہت بھی ہے ویگانیک اور پرتک اس کشیتر کا دیان پراکرتیک سنرشنا پروتیا جیلو اور دورلبھا پرستیتی کی تندرو کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ استحان تاجکستان میں ایکو توریزم کے وکاس کے لیے اتیانت مہتوپور ہے اور هر ورش برای سنگیه میں گریلو تتھا ویدیشه پرتکون کو ارکشید کرده ہے. هفت کول کا اتحاس بہت پرچین کال تک جاتا ہے اور یہ فان پرواتو کے نرمان کے پراکتیک پریاکرون سے جورا ہوا ہے. یہ جیلو پرواتو کے دھنسانے اور ندی کے پرواہ کے اورود ہونے کے پرمسوروب بنی ہے. ہر یاد پراکتیک نا هزارو ورشو که وادیمی ایسک شیطر می ساد سیرین نوما جیلو که نرمان کیا ہے. حتیت می یک شیطر استانیا لوگوند که لیه پراگرتی که مارک اور چراگاه که رومی اوپیو کیا جاتا ہے. اس پاس که لوگوند هفت کول کو ایک پویتر اور رسیا من استحان کے روپ میں دیکھتے تھے کیونکہ اس کا سوچھا جال اور منموہک پراکرتک درشیہ اون ہے پراکرتک کے پرتے سمان اور شردا کا انوبھاو کرتے تھے سوویت کال میں اس کشیتر کا دھیرے دھیرے بھو ویگانکو اور بھو گول ویتاو دوارا دین کیا جانے لگا ویگانکو نے جیلو کی اتپتیت جال کے سنرشنا اور پرستیتی کے تانتر کے وششتاؤں پر شودہ کیا ان ادیانوں سے یہ نشکاش نکال کے هفت کول مدیشائی کے دلبھا پرواتیا جیلو میں سے ایک ہے آج هفت کول کے وال ایک پراکرتک دھروہر نہیں ہے بلکہ یہ تاجکستان میں پراکرتک ویگان کے اتحاس کا ایک مہتوپور حصہ بھی مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ ایکو توریزم کے وکاس اور ویگانک انوسندھان کے لیے بھی اتیانت مہتوپور استحال ہے اپنے پورے اتحاس میں ہمیشہ پرتکون شودہ کرتا ہو اور پراکرتک پریمیوں کا دیان ارکشت کرتا رہا ہے پہاڑی بہو بھاگ اور کتھین رستوں کے کارن یہ کشیتر لمبے سمے تک اپیکشاکرت درگم رہا اور کیول ستھانیا لوگ ہی اسے اچھی طرح جانتے تھے ہلکے ورشوں میں ایسا سراکون اور بنیادی ڈھانچے کے وکاس کے ساتھ ہفت کول دھیرے دھیرے ایک پرست پرتن استحال بن گیا ہے آج یہ تاجکستان کے پراکرتک سندرتا کے پرتیکون میں سے ایک مانا جاتا ہے اور گھریلو تتھا انتراشٹریہ پرتن کاریہ کرموں کے ایس کا مہتوپور استحان ہے

لوکاکت های ورکین و داتیاب بهی موجود هست. کوچکت های این که نرمان کو آسمانی پراکتیک گان اونسی جورتی هست. جب که کوچ این هست پراکتیت مک کهانیو که رو میں ورنین کرتی ہے جو پر ہے در پر ہے چلی آ رہی ہے آج ہفت کول کیوال ایک پراکتیک دھاروہر نہیں ہے بلکہ ایک مطفور سانس کرتے گور پریوارنیا ویراسات بھی ہے جیس کے رکشہ کرنا آنے والے پریوں کے لیے بہت مطفور منا جاتا ہے هفت کول کا اتحاس بہت پرچین کال تاک جتا ہے اور یہ فان پرواتو کے نرمان کے پراکرتیک پراکرون سے جورا ہوا ہے یہ جی لو پرواتو کے دہنسانے اور ندے کے پرواہ کے اورود ہونے کے پرنمسورو بنی ہے اریاد پراکرتیک نے ہزاروں وشو کے آوازی میں اس کشتر میں ساد سری نوما جی لو کا نرمان کیا ہے اتیت می یک شیطر استانی لوگون که لی پراکرتیک مارک اورا چراغا که رومه اپویوکی یا جتا ہے. از پاس که لوگون هفت کول کو یک پویتر اورا سیامای ستحان که رومه دیکھتے تھے کیونکہ اس کا سوچا جال اور منموحاک پراکرتیک درشتیا اون ہے پراکرتیک پرتی سامان اور چرندہا که انو بہاو کرتے تھے. سوویات کال میں سے یہ سکشے ترکہ دیرے دیرے بھوئے کین ایک اور بھو گولو ویتاو دوارہ ادیان کیا جانے لگا. ویگانی کو نجوے لوگ کے اتفاتیت جال کے سنرشنا اور پرستاتی کے تانتر کے وششتوں پر شودہ کیا. این ادیانوں سے یہ نشکاش نکال کے ہفت کول مدی شئی کے دولبہ پرواتی جیلو میں سے ایک ہے. آج هفت کول کیوال ایک پراکرتیک دھاروہر نہیں ہے بلکہ یہ تاجکستان میں پراکرتیک ویگیان ہے اتحاس کا ایک مطوپور حصہ بہمن جاتا ہے ساتھ ہی یہ ایکو توریزم کے وکاس اور ویگیانی کا نساندہان کے لیے بہے اتیان مطوپور استحال ہے کہ جیلو کے نام اور ان کے وششتہ اس پراکر ہے مچگون، سویا، خوشیور، نوفین، ہزور چشمہ، خوردک، مرگوزور وششتہ ہے ان جلو کے نام کے وال پہچان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر نام کا اپنا الگ ارتھا اور وششتہ ہے یہ جہل اکثر استانیہ ناموں اور پراکرتک گنوں کے آدھار پر نامیت کی گئی ہے کچھ نام پراکرتک سندرتا اور پانی کی بناوٹ کو درشاتے ہیں کچھ نام استانیہ سانسکرتک اور لوک پرمپروں سے جڑے ہوئے ہیں یہ سبھی جلو ایک ہی پر ہے گھٹی میں سیرین نومان روپ سے استحید ہے جیسا سے ان کا پراکرتک سوداریا اور بہی بر جاتا ہے ناموں کے وششتہ یہ کچھ نام پراکرتک سے جڑے ہیں جیسے مرگزور کا آریا ہرا بہرا گھاس کا میدان یا چراگاہ ہوتا ہے کچھ نام پانی کے رنگ اور سندرتا سے جڑے ہیں جیسے سایہ اور مچگون جو جیلوں کے سندرتا اور رنگ کو درشاتا ہے کچھ نام پرتیکات مک اور لوگ ادھارت ہے یہ سہانیا باشا اور لوکتاو سے لیے گئے ہے پھر اس نے والو یہ تھا ہفت کول کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے

0: کی یه جرای ہے پرسون کو ویش واگا ستار پر سامنے تا پردہان کی جائیں گے یہ پروسکار و بہنین دیشو کے ویشش کی او ویگینی کو اور سانستانو کے بیچ سایو کو مضبوط بنانے نوین شو دیه اور تکنیکو کو برہوا دینے تتھا جالا سامبندی ہے دا چناوٹیو کے سمدہان کے لیے پرباوے اوپایون کی کوج میں مطفا پور بومی کا نیپائیں گا ساتھ ہی یہ پہالان ترشا سمودائی کا دیان جال سرکشا اور ستاج ویکاس کے مہاج کے اور ارکا شید کرنے میں بہت سایاک سندھند ہوگے جیسے کہ نوسیر خسراو کے نام پر بختار سید یونیورسٹی کے سمانیا پرستیتی کے ویبہا کی ایسوسیٹ پروفیسر جورخون یوروف نے ایسا سمبان میں اپنی رائے ویاخت کے
1: توجکستان ہم چون تشبوسکور اوید با سوہای اوب وی اکالوگیا شنوختہ شده است چونکہ پنج تشبوسی پریزیدنتی ما
0: تاجیکستان کو جوال اور پریوارن سے جورے مودو پر انترشتے ستات پر ایک اگرانی اور پہالا کرنے والے دیشوں میں سے ایک روپ میں منعیتا پرابد ہے یہ پرتشتہ موکیا روپ سے تاجیکستان کا راجہ کے راشپتی مہمہ مولی رحمون کی رشنت مانگ پالون کے کارن پرابد ہوئی ہے جن ہے ویشا سمودائی کا ویباگ سمرتہن ملا ہے سوات انترتاکی واشو کے دوران تاجیکستان جالک شیطر میں پانچ ماتوا پر انترشتے پالے پرستوتی کے جن ہے سنیوگ دراشتر سنگتہان دوارہ سویکر کیا گیا یہ پالی جالا سنسادنو کے ویکلین پور اوپ یوگا سوچھا پی جال کی اپلاب دھاتا سنیچیت کرنے سوچھا تا سواسیا میں سودھار ہمنا دو گلی شارو کے سن راکشن تا تھا جلویو پریوارتن کیا نوکلان جیسے ماتوا پور مودو کے سمدہن پر کندرد ہے ویشکی ویبینندشو کے دوارہ این پالون کا سمرتان یہ درشاتا ہے کہ جال اور پریوارن سمبندی سماسیا آج منواتا کے سب سے گن بہر چناوٹیوں میں شامل ہو چکی ہے تاجکستان کے نرانترتا پریاسوں کے کارن جال سے جڑے مودے انتراشتہ سمودائی کے دیان کے کیندر میں آئے ہو اور یہ سکشیتر میں دیشوں کے بیچ سایوں کو مضبوط کرنے کے لیے انوکول آدھار تیار ہوا ہے وشیش کیا کا منانا ہے کہ اس سے پالے نہ کیول تاجکستان کے انتراشتہ پرتشتہ کو بڑھتی ہے بلکہ ویشواگ سمسیوں کے سمدھان پریوارن سنراکشن تھا تھا ویش ستار پرستاد ویکاس سنیچیت کرنے میں بھی مطوپور یوگدان دیتی ہے تاجکستان کا راجہ کے راشپتی کے انتراشتہ جالا پروسکار کے ستاپنا جالا سمبندی ہے ویشواگ سمسیوں کے سمدان میں تاجکستان کی اگرانی بھومیکا کو درشاتی ہے ان کے انوسار یہ پہال انتراشتہ سایو کو مضبوط کرنے ویگیانی کا نساندان کو برہوا دینے تتھا جال اور جلوائی پریوارتن سے جورے ویشایو پر اچا جستاریا ویششکیو کو ارکشت کرنے میں مطوع پور یوگدان دیں گے انہوں نے یہ سب بات پر زور دیا گیا کہ ورتمان سمے میں سوچھا پیجنل کے اپلبدھتا ہمنا دو کا سنراکشن اور جل سنسادنوں کا ویکلین پور اپیوگ ویشا سمودائی کے سامنے پرموکھ چناوٹیوں کے روپ میں ابھار ہے ایسے میں ان ویگیانکو شدہ کرتا اور سنسانوں کو سمانت کرنا جو ان سمسیوں کے سمادھان میں مطوع پور یوگدان دے رہا ہے نئی پالو اور پربھاوی اپایوں کو پروتساہن پردہان کریں گا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پروسکار جالا کوٹنیتی کے کشتر میں تاجکستان کے راشٹر پرتشٹھا کو اور آدھیک مضبوط کریں گا تتھا استاد وکاس لکشیو اور جلوایو پریوارتن سے سمبندی ہید چناوٹیوں کے سمادھان میں مطوع پور بھومی کا نبھائیں گا ایک بار پھر یہ پہل یہ ثابت کرتی ہے کہ تاجکستان جال اور پریوارن کے مودوں میں مطوع پور یوگدان دے رہا ہے پچھلے دو دشکوں میں تاجکستان کے پہل اور سنیوگ راشٹر محاسبہ کے سمرتہن سے کئی مطوع پور انتراشتہ پالے لاگو کی گئی ہے ان میں وشیش روپ سے جیون کے لیے جال ووٹر فور لائف انتراشتہ کاریت دشک 2005-2015 ستاد وکاس کے لیے جال ووٹر فور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ انتراشتہ کاریت دشک 2018-2023 تتھا جال کشیتر میں سایو کا انتراشتہ واش جیسی مطوع پور پہلے شامل ہے جنہوں نے جال سنسادنوں سے سمبندت سمسیوں پر ویشواگ سمودائی کا دھیان ارکشت کرنے میں مطوع پور بھومیکا نبھائی ہے یہ پالی انتراشتہ سایو کو مضبوط کرنے جال سنسادنوں کے پربھاوی اپیوگ سوچھا پیجنل تک لوگوں کے پہنچ سنشچت کرنے تتھا جلویو پریوارتن سے جڑے سمسیوں کے سمادھان کے لیے ایک مضبوط آدھار پردہان کرتی ہے آج تاجکستان کو انتراشٹریہ منچ پر ایک اگرانی دیش کے روپ میں پہچان جاتا ہے جو وشواگ جل ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں مطوع پور بھومیکا نیب هرای ه. وشیش که اوکا منانه که سپالی نکی والتاجی که استان که انتراش سپرتیش تا کو برهتیه بالکه پریوارن سان راکشن است.

نماست جی پیریس نیوالو آب ریدیو اوزی تو جی کندی بها کو سن رہی ہے میں آپ کو هفت کول کے برے میں بتانا چاہتا ہوا هفت کول تاجکستان کے سب سے سندر اور دورلبھ پراکرتک ستالون میں سے ایک مانا جاتا ہے جو فان پرواتوں میں سگندھک کھیتر میں استحید ہے یہ ستہان سات سرے نوما جیلو سے مل کر بنا ہے جن میں سے پرتیک اپنا الگ رنگ اور روپ ہے جو انہیں ایک دوسرے سے وشیشت بناتا ہے هفت کول کے زیلو سوچا اور شدھا جل سے بھاری ہوتی ہے اور ان کے آس پاس کا پراکرتک درشیاتیان ارکاشک اور منموہک ہوتا ہے ایک شیطر ورش کے وبھینن موسموں میں اپنا روپ بدلتا ہے وسانت اور گرمیوں میں یہ ہریالی اور پھولوں سے بہر جاتا ہے جبکہ شرد شرنتوں میں پیلے اور لال رنگ اس کے سندرتا کو اور بڑھا دیتے ہیں هفت کول کیوال ایک پرتن استحال ہی نہیں ہے بلکہ اس کا پریاورنیا اور ویگانیک مہت بھی ہے ویگانیک اور پرتک اس کشیتر کا دیان پراکرتک سنرشنا پروت یا جیلو اور دورلبھا پرستیتی کی تنترو کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ استحان تاجکستان میں ایکو توریزم کے وکاس کے لیے اتیانت مہتوپور ہے اور ہر ورش بڑے سنکھیا میں گھریلو تتھا ودیشی پرتکوں کو آکرشت کرتے ہیں هفت کول کا اتہاس بہت پراچین کال تک جاتا ہے اور یہ فن پروتوں کے نرمان کے پراکرتک پریاکرون سے جڑا ہوا ہے یہ جیلو پروتوں کے دھنسانے اور ندی کے پرواہ کے اورود ہونے کے پرمسوروپ بنی ہے ہر یہ پراکرتک نہ ہزاروں ورشوں کی آبادی میں اس کھیتر میں سات سری نما جیلوں کا نرمان کیا ہے اتیت میں یہ کھیتر استانیہ لوگوں کے لیے پراکرتک مارک اور چراگاہ کے روپ میں اپیوگ کیا جاتا ہے آس پاس کے لوگوں ہفت کول کو ایک پویتر اور رسیہ مان استحان کے روپ میں دیکھتے تھے کیونکہ اس کا سوچھا جال اور منموہک پراکرتک درشیہ انہیں پراکرتک کے پرتی سمان اور شردا کا انوبھو کراتے تھے سوویت کال میں اس کھیتر کا دھیرے دھیرے بھو ویگانکوں اور بھوگول ویتاؤں دوارا ادھیین کیا جانے لگا ویگانکوں نے جیلو کی اتپتیت جل کے سنرچنا اور پرستھتی کے تنتر کے وششتاؤں پر شودھا کیا ان ادھیینوں سے یہ نشکاش نکل کے ہفت کول مدیشئی کے دورلبھا پروت یا جیلو میں سے ایک ہے آج ہفت کول کیول ایک پراکرتک دھروہر نہیں ہے بلکہ یہ تاجکستان میں پراکرتک ویگان کے اتہاس کا ایک مہتوپور حصہ بھی مانا جاتا ہے ساتھ ہی یہ ایکو توریزم کے وکاس اور ویگانک انوسندھان کے لیے بھی اتیانت مہتوپور استحال ہے اپنے پورے اتہاس میں ہمیشہ پرتکون شدہ کرتا ہو اور پراکرتک پریمیوں کا دھیان آکرشت کرتا رہا ہے پہاڑی بھو بھاگ اور کٹھن رستوں کے کارن یہ کھیتر لمبے سمے تک اپیکشاکرت درگم رہا اور کیول استھانیہ لوگ ہی اسے اچھی طرح جانتے تھے ہلکے ورشوں میں اس سراکون اور بنیادی ڈھانچے کے وکاس کے ساتھ ہفت کول دھیرے دھیرے ایک پرست پرتن استحال بن گیا ہے آج یہ تاجکستان کے پراکرتک سندرتا کے پرتیکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور گھریلو تتھا انتراشٹریہ پرتن کاریہ کرموں کے اس کا مہتوپور استحان ہے

ری لوکاکتا ی ورکین وداتیا به موجود ہے کوچکت ہے ان کے نرمان کو اسمانیا پراکتک گانون سے جوڑتی ہے جب کے کوچے ان ہے پراکتت ماک کہانیوں کے رو میں ورنین کرتی ہے جو پھر ہے در پھر ہے چلی آ رہی ہے آج ہفت کول کیوال ایک پراکتک دھروہر نہیں ہے بلکہ ایک مطفور سانسکرتک اور پریوارنیا ویرسات بھی ہے جس کے رکشہ کرنا آنے والے پریوں کے لیے بہت مطفور منا جاتا ہے ہفت کول کا اتحاس بہت پرچین کال تک جاتا ہے اور یہ فانا پرواتوں کے نرمان کے پراکتک پریکرون سے جورا ہوا ہے یہ جیلو پرواتوں کے دہنسانے اور ندے کے پرواہ کے اورود ہونے کے پرنمسورو بنی ہے اریاد پراکتک نے ہزاروں ورشوں کے آوازی میں اس کشتر میں ساد سری نوما جیلو کا نرمان کیا ہے اتیت میں ایک شیطر ستانی لوگون کے لئے پراکتک مارک اور چراغا کے رومے اپویوکی جاتا ہے اس پاس کے لوگون ہفت کول کو ایک پویتر اور رسیامائی ستہان کے روپ میں دیکھتے تھے کیونکہ اس کا سوچا جال اور منموحاک پراکتک درشتیا انہیں پراکتک کے پرتے سامان اور چرندہ کا انوبھاو کرتے تھے سوویت کال میں سے اس کشیتر کا دیرے دیرے بھوویگینک اور بھو گول ویتاو دوارا ادیان کیا جانے لگا ویگینکو نے جیلو کے اتپاتیت جال کے سنرشنا اور پرستاتی کے تانتر کے وششتوں پر شودہ کیا ان ادیانوں سے یہ نشکاش نکال کے ہفت کول مدی شئی کے دولبھا پرواتی جیلو میں سے ایک ہے آج ہفت کول کیوال ایک پراکرتک دھروہر نہیں ہے بلکہ یہ تاجکستان میں پراکرتک وگیان ہے اتحاس کا ایک مطوپور حصہ بہمن جاتا ہے ساتھ ہی یہ ایکو توریزم کے وکاس اور وگیانے کا نقصان دہان کے لیے بھی اتیان مطوپور استحال ہے کہ جھیلوں کے نام اور ان کے وششتائے اس پراکر ہے مچگون، سویا، ہوشیور، نوفین، ہزور چشمہ، خوردک، مرگوزور، وششتائے ان جلو کے نام کے وال پہچان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر نام کا اپنا الگ ارتھا اور وششتا ہے یہ جھیل اکثر استانیہ ناموں اور پراکرتک گنوں کے آدھار پر نامت کی گئی ہے کچھ نام پراکرتک سندرتا اور پانی کی بناوٹ کو درشاتے ہیں کچھ نام استانیہ سانسکرتک اور لوک پرمپروں سے جڑے ہوئے ہیں یہ سبھی جلو ایک ہی پر ہے گھاٹی میں سیرین نومان روپ سے استحید ہے جیسا سے ان کا پراکرتک سودار یا اور بھی بر جاتا ہے ناموں کے وششتائے کچھ نام پراکرتک سے جڑے ہیں جیسے مرگزور کا آریا ہرا بہرا گھاس کا میدان یا چراگاہ ہوتا ہے کچھ نام پانی کے رنگ اور سندرتا سے جڑے ہیں جیسے سایہ اور مچگون جو جھیلوں کے سندرتا اور رنگ کو درشاتا ہے کچھ نام پرتیکاتمک اور لوک آدھارت ہے یہ سہانیہ بھاشا اور لوکتاؤ سے لیے گئے ہے پھر اس نے والو یہ تھا ہفت کول کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جا رہے ہیں ہمارے ریڈیو کے

0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آوازی تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.